0: លោកធមមិនរੂបានការពារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកជុំវិញជនភៀសសឹកដោយសារចំនួនតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយបញ្ជាក់ថាតួលេខដែលលោកបានលើកឡើងគឺផ្អែកលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកនៅតែបើកចំហក្នុងការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃមុនពេលបញ្ចប់របាយការណ៍របស់លោកដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីថៃបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកដែលថាមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ650,000 នាក់បានភៀសខ្លួនដោយសារចំនួនដោយអះអាងថាមនុស្សមួយចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលបានរស់នៅលើទឹកដីថៃរួចមកហើយលោកថមអេនឌ្រូបានប្រាប់កាសែតខ្មែរតាមរយៈអ៊ីមែលថាលោកបានផ្ញើសេចក្តីព្រៀងនៃផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនព្រំដែនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថៃពីថ្ងៃមុនការចេញផ្សាយជាសាធារណៈរួមទាំងផ្នែកដែលនិយាយអំពីការភៀសខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរបើទោះបីជាលោកមិនទទួលបានការឆ្លើយតបពីភាគីថៃមុនពេលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែស្វាគមន៍និងមានបំណងចង់ស្ដាប់ទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកថ្លែងថា
1: ខ្ញុំស្វាគមន៍ការផ្ដល់មតិយោបល់លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្ញុំរួមទាំងពីរដ្ឋាភិបាលថៃផងដែរខ្ញុំនៅតែបើកចំហនឹងចង់ពិភាក្សាអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃ
0: លោកថមអេនឌ្រូបានបញ្ជាក់ថាតួលេខអ្នកភៀសខ្លួនដែលលោកបានប្រើគឺដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយការលើកឡើងរបស់លោកគឺផ្អែកលើក្តីបារម្ភផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវអនុវត្តដោយមិនគិតពីការអះអាងអធិបតេយ្យភាពរវាងភាគីនានាលោកបានថ្លែងថា
1: បើទោះបីជាទទួលស្គាល់ទស្សនៈរបស់ប្រទេសថៃក៏ដោយតួលេខនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំអំពីអ្នកភៀសខ្លួនគឺផ្អែកលើក្តីបារម្ភផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលអនុវត្តដោយមិនគិតអំពីការអះអាងដែនដីដែលមានភាពខុសគ្នានោះទេ
0: លោកបានឲ្យដឹងថានៅខែក្រោយលោកនឹងបញ្ចប់របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំរបាយការណ៍នេះលោកនឹងតាក់ទងទៅរដ្ឋាភិបាលថៃសាជាថ្មីដើម្បីស្វែងរកឱកាសពិភាក្សានិងស្ដាប់ទស្សនៈរបស់ភាគីថៃមុនពេលរបាយការណ៍នេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយលោកថមអេនឌ្រូបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជានិងថៃពន្យល់ការដោះស្រាយចំនួនតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានភៀសខ្លួនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញនិងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសមានសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពលោកបានថ្លែងថា
1: ខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់បានគ្រប់គ្រាន់ទេអំពីសារៈសំខាន់នៃការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងដោយសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញរស់នៅក្នុងបរិយាកាសមានស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងទទួលបានឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដែលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនអាចផ្តល់ជូន
0: លោកក៏ស្វាគមន៍ការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយចាត់ទុកថានេះជាមូលដ្ឋានរួមដ៏សំខាន់សម្រាប់ការពិភាក្សារវាងភាគីទាំងពីរលោកថមអេនឌ្រូថ្លែងថា
1: ដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្ញុំមានបំណងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលបានកើតឡើងពីចំនួននេះរួមទាំងការភៀសខ្លួនរបស់ជនស៊ីវិលព្រោះថាមិនថាជនជាតិថៃឬជនជាតិកម្ពុជានោះទេសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នា
0: ការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកថមអេនឌ្រូបានបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដានេះជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចលោកបានឲ្យដឹងថាលោកបានចុះទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងបានជួបគ្រួសារជាច្រើនដែលបានរត់គេចពីការប្រយុទ្ធនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃ
1: ខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងការបំផ្លាញភូមិឋាននិងការមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាន
0: លោកបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរួមទាំងកុមារនៅតែរស់នៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្នខណៈកំពុងចាំលក្ខខណ្ឌដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានដោយសុវត្ថិភាព
1: កុមារទាំងនោះមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខាភិបាលពួកគេក៏មានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការរក្សាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេផងដែរ
0: លោកថមមែនរូបានឲ្យដឹងថាលោកក៏បានឃើញផុសតាងនៃការខូចខាតនៅក្នុងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់រួមមានផ្ទះសម្បែងនិងហាងលក់ទំនិញដែលមានស្នាមគ្រាប់កំភ្លើងព្រមទាំងឧបសគ្គរូបវ័ន្តដូចជារបងលួសបន្លានិងកុងទីន័រដែលរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅភូមិរបស់ពួកគេវិញដោយយោងទៅលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលភៀសខ្លួនដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធមានសិទ្ធិត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកណេតភេត្រាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាជាជនភៀសសឹក650,000នាក់រងគ្រោះពីសកម្មភាពឈ្លានពានប្រដាប់អាវុធរបស់យោធាថៃមកលើទឹកដីកម្ពុជាពីរលើកកាលពីឆ្នាំ2025នៅមានពលរដ្ឋភៀសសឹកចំនួន 20,000 នាក់ទៀតដែលនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពភៀសសឹកមានកុមារប្រមាណ 6,000 នាក់ដែលមិនត្រឹមតែមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្លួនបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅសាលារៀននិងជីវភាពប្រក្រតីរបស់ពួកគេវិញបានជុំវិញបញ្ហានេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានប្រាប់កាសែតខ្មែរថាវីដេអូផ្កាយរណបដែលអង្គការរបស់លោកបានចេញផ្សាយគឺដោយផ្អែកលើរូបភាពផែនទីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រៀបធៀបរូបភាពមុននិងក្រោយចំនួនបានបង្ហាញថាភូមិជោគជ័យមានផ្ទះនិងសំណង់ប្រមាណ270ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញភូមិបឹងត្រកួនមានប្រមាណ299ខ្នងនិងភូមិព្រៃច័ន្ទមានប្រមាណ58ខ្នងសរុបមានផ្ទះនិងសំណង់ស៊ីវិលប្រមាណ627ខ្នងដែលរងការបំផ្លាញបន្ទាប់ពីកម្ពុជានិងថៃមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025

0: ន300តោននេះបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មាន Jolty Asian Military Review សារព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ថានេះជានាវាចម្បាំងប្រភេទ COVID ដំបូងរបស់កម្ពុជាពីប្រទេសចិនការបញ្ចូលនាវាចម្បាំងខ្នាតធំនិងទំនើបជាងមុននេះបង្កើនសមត្ថភាពកម្ពុជាក្នុងការល្បាតការពារដែនទឹកនិងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅសមុទ្របានឆ្ងាយនិងយូរជាងមុនចិនក្រុងផ្ដល់នាវាប្រភេទនេះឲ្យកម្ពុជាចំនួន2គ្រឿងនាវា622គឺជាគ្រឿងទី1ឋានៈមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិធ្លាប់ប្រាប់ News Today ថានាវាគ្រឿងទី2អាចរួចរាល់នៅឆ្នាំ2027ខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NT
1: មិនថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វប្រជាជនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនោះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះម្នាក់ម្នាក់ពិបាកវេទនាដូចដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាលុយកាក់បញ្ហាបំណុលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាលំនៅឋានបញ្ហាការងារបញ្ហាសុខភាពនិងកំពុងប្រឈមនឹងអក្រកម្មនៅទូទាំងប្រទេសក្រុមហ៊ុនឆោបោកធានាគារបោកប្រាស់សត្វតែជាគ្នាវាជាអ្នកមានអំណាចពួកវាមិនដែលគិតពីប្រជាជនក្រីក្រឡើយមេដឹកនាំសត្វថ្ងៃនេះជាមនុស្សអសមត្ថភាពមិនចេះជួយមិនចេះដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមតែបែរជាបន្តជនរងគ្រោះទៅវិញបន្តកសិករបន្តកម្មករដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារទាំងរបបវេទនាទៅចាក់ជាខ្លាំងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចរួមរួមគ្នារួមរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបនេះចេញដើម្បីអនាគតរបស់កូនចៅយើងទៅថ្ងៃមុខយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបបនេះចេញ

ដើម្បីភ្ជាប់នឹងបញ្ហាពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍យើងបានដឹងជ្រាបអំពីបញ្ហានៅរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង scam online ដែលគេហៅថានិយាយថាតំបន់នៃកាស៊ីណូបោកប្រាស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះចេញដើម្បីប្រឈមមុខនឹងអំពើពុកលួចផងប្រឈមមុខនឹងអំពីបញ្ហានៃគ្រឿងញៀនប្រឈមមុខនឹងអំពីជាតិគីមីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះប្រឈមមុខអំពីបញ្ហានៃវត្ថុដែលទទួលទានយកជាសាច់ជាដើមហើយគឺថាជារលួយស្អុយដើម្បីយកមកលក់នៅក្នុងលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាផងដូច្នេះនេះជាកត្តាមួយដែលយើងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការផលប៉ះពាល់នៅជីវិតនៃមនុស្សជាតិធ្វើឲ្យមានការកើតជំងឺកាពះធ្វើឲ្យកើតនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍កំពុងតែស្រេកឃ្លានដោយសារតែបញ្ហានៅភាពតក្រៃក្ររបស់ខ្លួនក្នុងការរស់នៅមិនគិតអំពីបញ្ហាអនាម័យនៅចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនោះទេមានតែអំពើហិង្សានេះគឺគិតតែពីប្រកបប្រចាំនឹងវាតបគ្នាហើយនឹងដណ្ដើមគ្នាដើម្បីទទួលទាននេះជាបញ្ហាមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំក្រុមការដឹកនាំរបបនៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយនឹងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមុនីដែលជាអ្នកគ្រូពេទ្យមួយដ៏ចំណានហេតុដូចបដិសបានបណ្ដោយឲ្យនៅសុខៈពិបាកនៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឲ្យធ្លាក់ទៅដល់ស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហានៃចំពោះប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសឡាវឬនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏បញ្ហាស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែគេមានល្បិចកលនៅចំពោះនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាគឺនាំយកនៅអ្វីដែលជាជាតិគីមីអ្វីដែលជាជាតិអង់ត្រីនអ្វីដែលជាជាតិមួយដែលផលប៉ះពាល់នៅជីវិតមនុស្សទៅតាមចំណីអាហារទៅតាមបន្លែបង្ការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអរគុណនៅការបិទព្រំផ្ទាល់ដែនដើម្បីកុំឲ្យបង្ហូរចូលពីប្រទេសថៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជានេះជាការមួយដើម្បីជាល្អនៅផ្នែកសុខភាពនៃរបស់នៃកម្ពុជាផងដែរមេរវាងនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមា La visite de chef de la junte bien min omlang en Thaïlande et de support approfondiment de les réfugiés auteur de coupe de l'état de 2021 et qui l'a renversé le gouvernement de civil Aung San Suu Kyi et c'est le chef de la junte de Birmen Minh Aung Hlaing en temps jeudi août 2026 c'est une visite officielle des deux jours en Thaïlande mais dans l'assemblée de nationale en Thaïlande il n'est pas content avec M. Minh Aung Hlaing qui rentre dans Thaïlande et rencontré avec Aung Thin, le premier ministre. C'est pourquoi? Parce que Thaïlande et la Birmanie n'ont jamais accordé. Mais c'est la première fois et qui se rendent à Bangkok et sont dans son nouveau costume de président. Mais ce qui ne manque pas de faire sa réaction et se installer en Thaïlande et qui ont fui le régime birman. La venue de Puisis birman à Bangkok et laisse l'écoute de Ahmed de Aung. Mais et pour lui, c'est comme de nombreuses exilés de Birmanie, Minh Aung Hlaing reste l'homme et qui a plongé son pays et dans le chaos.
Maintenant, il n'y a qu'un seul qui a fait de plus de 100 000 morts et entre les 50 de 4 millions de déplacés. Savez-vous, rien, milliers et milliers de personnes y foutent dehors. Ah, ce n'est pas vraiment une surprise. Mais bien sûr, et je suis profondément déçu, mais qu'on puisse de on. Mais notre correspondance avec les volontaires de Chevron, le gouvernement de Thaïlande associe et que le défendre de ses propres intérêts économiques et politiques. Mais ça soucie de violations et des droits humains, ni des souffrances et qui ont le lieu juste de l'autre côté de sa frontière. Entre le Birmanie et le Karen, Karen, et le Karen est à côté de Thaïlandais, et comment qu'ils se battent, et comment qu'ils prennent la liberté et fraternité et égalité sur le peuple de Karen. Mais il en sait, et quelque chose sera arrêté un mois après le coup d'état de militaire, mais et pour avoir de manifester, le jeune homme a passé deux ans dans les cours birmanes avant de les laisser en Thaïlande. Malgré et sans de venir civil, dit-il, le régime de militaire birman n'a pas changé.

ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃរូបភាពដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅខេត្តមីនាឆ្នាំ2026បង្ហាញថាផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន627ខ្នងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅភូមិចំនួន3ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបាត់ចេញពីផែនទីហើយអង្គការលីកាដូដែលបានវិភាគរូបភាពផ្កាយរណបនេះបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2026ថាកងកម្លាំងយោធាថៃបានឈប់បំផ្លាញផ្ទះទាំងនេះក្រោយពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្នុងចំណោមផ្ទះទាំង627ខ្នងមាន270ខ្នងនៅភូមិជោគជ័យ299ខ្នងនៅបឹងត្រកួននិង58ខ្នងនៅភូមិព្រៃច័ន្ទនេះនៅមិនទាន់គិតពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលថៃកាន់កាប់នៅឡើយផងទេឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានប្រាប់ News Today ថារដ្ឋាភិបាលបានរំលឹកអំពីការបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលថៃកាន់កាប់តាំងពីដើមមកហើយរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូគឺជាភស្តុតាងបន្ថែមដែលគាំទ្រការតវ៉ារបស់កម្ពុជាលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 20,000 នាក់នៅមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានក្នុងចំណោមអ្នករងផលប៉ះពាល់អ្នកស្រីយ៉ាងលីនដែលមានដីអាស្រ័យផលនៅភូមិជោគជ័យបានប្រាប់ News Today ថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ដីកសិកម្មទំហំ375ម៉ែត្រការ៉េជាប្រភពចំណូលសំខាន់របស់គ្រួសារអ្នកស្រីសូមឲ្យអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍និងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ពលរដ្ឋលោកប៉ែនបូណាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើកិច្ចការទូតដើម្បីទាមទារទឹកដីឲ្យពលរដ្ឋភៀសសឹកអាចវិលត្រឡប់ទៅភូមិឋានវិញហើយក៏កំពុងទាមទារឲ្យភាគីថៃចុះមកវាស់វែងនិងកំណត់ព្រំដែនតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Tom Andrews ក៏បានរំលឹកដែរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលភៀសខ្លួនដោយសារជំនួសមានសិទ្ធិវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញតាមច្បាប់អន្តរជាតិកត្រឹមថ្ងៃចេញផ្សាយនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីភាគីថៃចំពោះរូបភាពផ្កាយរណបនេះនៅឡើយទេខ្ញុំរស់សុធាវិញ News Today NTT

0: ដកចេញដកត្រឹមត្រូវមិនមែនជាការបិទទ្វារចរចាដោយការលើកឡើងរបស់ភាគីថៃឡើយថ្មីថ្មីនេះលោកសៀអសៈភូមិកេតកែវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃសម្ដេចផ្លែលវីបានចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាបានជ្រើសរើសយកយន្តការផ្សព្វផ្សាយដោយបង្ខំរបស់កម្ពុជាគឺជាការបិទទ្វារចរចាក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញអន្តរជាតិឆ្លើយតបថាវាគ្រាន់តែជាល្បិចកលការទូតនៅក្នុងការទម្លាក់កំហុសនិងបង្វែរដានភាពយឺតយ៉ាវនៃការចរចាទ្វេភាគីនាពេលកន្លងមករបស់ថៃតែប៉ុណ្ណោះបើតាមអ្នកជំនាញការប្រព្រឹត្តយន្តការអន្តរជាតិក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអនុសញ្ញាអានក្លូសរបស់កម្ពុជាគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់យ៉ាងពេញលេញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងយុត្តិធម៌ផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ជាមូលដ្ឋានទីមួយយន្តការអន្តរជាតិគឺជាច្រកចេញស្របច្បាប់មិនមែនជាការបិទទ្វារចរចាកម្ពុជាមិនដែលបិទទ្វារចរចានោះឡើយប៉ុន្តែបទពិសោធន៍កន្លងមកបានបង្ហាញថាការចរចាទ្វេភាគីដែលខ្វះឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដពីភាគីថៃតែតែជួបភាពទាស់ច្រកនិងអូសបន្លាយពេលយ៉ាងយូរការប្រគល់ភារកិច្ចនេះទៅឲ្យយន្តការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាជំហានប្រកបដោយតម្លាភាពនិងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលមានអាជីវកម្មប្រតិភព
1: Déjà arrivé dimanche matin, je me réveille avec un mal de gorge horrible. J'avais dormi toute la nuit avec un ventilateur allumé et franchement, je me suis dit, ça sent l'angine. On est dimanche. En quelques minutes, j'ai été mise en relation.
0: ជួយរុញឲ្យដំណើរការកំណត់ព្រំដែនប្រព្រឹត្តទៅដោយយុត្តិធម៌និងមានប្រសិទ្ធភាពទី2តម្លៃច្បាប់នៃផែនទីខ្នាត1លើ 200,000 និងភាពមិនស្របច្បាប់នៃផែនទី1លើ 50,000 ដែលថៃគូសដោយខ្លួនឯងការដែលថៃព្យាយាមលើកឡើងនៅផែនទីមេតាន1លើ 50,000 មកលុកលំនៅក្នុង MOU ឆ្នាំ2000គឺជាការបង្កើតលេសដើម្បីទាមទារទឹកដីដោយឯកតោភាគីតែប៉ុណ្ណោះMOU ឆ្នាំ2000ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនិងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធ1មានឋាន1លើ 200,000 ដែលជាឯកសារផ្លូវច្បាប់និងមានតម្លៃច្បាប់អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ដោយតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដូច្នេះការចែករំលែកឬក៏ការប្រើប្រាស់ផែនទី1លើ 50,000 ដែលថៃគូដោយខ្លួនឯងវាគឺជាអំពើគ្មានតម្លៃផ្លូវច្បាប់និងមិនអាចយកមកលុបលាងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របាននោះឡើយទី3ការតម្កល់ឯកសារនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិវាគឺជាសាក្សីនៃដំណាភិបរបស់កម្ពុជាការដែលកម្ពុជាដាក់បញ្ជូន MOU ឆ្នាំ2000និងផែនទីមេតានឆ្នាំ1លើ 200,000 ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាសាក្សីយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងហើយហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតនៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រសិនបើភាគីថៃជឿជាក់ថាខ្លួនពិតជាត្រឹមត្រូវហើយអ្វីបានជាមានការព្រួយបារម្ភនិងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តឬស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការប្រព្រឹត្តយន្តការតុលាការឬគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិអានខ្លួនបែបនេះការចូលរួមរបស់ថៃគឺជាកាតព្វកិច្ចច្បាប់វាមិនមែនជាការស្ម័គ្រចិត្តតាមការនឹកឃើញចង់ទៅក៏ទៅមិនចង់ទៅក៏ស្រេចតែចិត្តនោះឡើយមែនតើទៅកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សន្តិសហអាទិភាពនិងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិជាធំហើយថាការរុញច្រានឬនេះទៅកាន់យន្តការអន្តរជាតិវាគឺជាភាពចាស់ទុំខាងការទូតរបស់កម្ពុជាដើម្បីបញ្ឈប់ចំនួនដោយសន្តិវិធីនិងកិច្ចការពីអធិបតេយ្យភាពជាតិឲ្យបានគង់វង្សដោយមិនចំណុះឲ្យការទៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយពីប្រទេសជិតខាងនោះឡើយ

0: ចុះ
1: អំពីសិទ្ធិមនុស្សយើងនៅខាងបងប្អូនភៀសខ្លួនភៀសសឹកទាំងអស់នៅពេលកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃយើងមានវិបតិសារីដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាចំពោះប្រជាជនដ៏ក្រីក្រលំបាកវេទនាក្រោយអំពីភ្នឹងសង្គ្រាមក្រោយអំពីការជីវិតរបស់គ្នារងរបួសនិងរងការស្លាប់គឺប្រជាជនដែលភៀសអំពីសង្គ្រាមភៀសនៅតាមតំបន់នៃជាប់ព្រំប្រទល់ដែននៅពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងមិនខុសអំពីឆ្នាំ1979ដែលភៀសចេញអំពីរបបមួយដែលពោពេញទៅដោយការ skip សំកត់ហើយពោពេញទៅដោយសារអំពើជិះជាន់និងផ្ដាច់ការនេះហើយដែលយើងមិនត្រូវការដូច្នេះអំពីវនីវទៅដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនសូមអ្នកលែងមនសិការជាតិលោកចាក់ផន់ច្រឡំច្រើនណាស់ចំពោះប្រជាជនខ្មែរធ្វើបែបប្រជាជនខ្មែរដែលគ្នាផន់សម្ដីយកខុសធ្វើជាត្រូវយកសធ្វើជាខ្មៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះគុំលែងអំពីបញ្ហាអំពើបាបបើខ្លាចបាបត្រូវតែដើរនៅផ្លូវត្រូវវិញគុំដើរនៅផ្លូវបាបដែលផ្លូវអំពើល្អជាមួយប្រជានារីខ្មែរនោះទៅបានសេចក្តីសុខវាពិតប្រាកដអ្នកដែលនិយាយគឺអ្នកដែលចង់កែនៅក្នុងសង្គមឬចង់កែមានមតិដើម្បីឲ្យប្រទេសចង់ជឿនលឿនចង់មានចង់បានទាំងអស់គ្នាមិនមែនមានតែសម្ដេចហ៊ុនសែនតែមួយហើយប្រជានារីក្រលំបាកវេទនានៃនៅលើដីដូចនេះគឺជាលោកសិទ្ធិមនុស្សលោកមើលឃើញនៅក្នុងភាពលំបាកដូច្នេះលោកក៏ជឿចិត្តជាមួយពីទួលនីតិរបស់លោកថូម៉ាអាន់ឌ្រូគឺជាអ្នកមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាចំពោះមនុស្សជាតិដែលលំបាកវេទនាចុះសម្ដេចយ៉ាងម៉េចដែរត្រូវតែមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាចំពោះនៃមនុស្សជាតិដូច្នេះត្រូវតែលែងឲ្យអស់អ្នកដែលមនសិការជាតិទាំងអំបិលមែនឲ្យចេញពីក្នុងគុកឲ្យមកជួបជុំគ្រួសារគឺគ្នាគ្មានកម្លាំងអ្វីនឹងប្រឆាំងនឹងសម្ដេចទៀតទេវាពោះទាំងអស់នោះអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាមនុស្សដៃទទេគួតហើយមករកស៊ីជាមួយនឹងគ្រួសារគឺគ្មានផងគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យរកស៊ីឲ្យឆាប់មានបានក្នុងជីវិតរបស់គ្នាផងនេះពិនិត្យឲ្យមើលឲ្យបានច្បាស់ទៅណាបើលោកកឹមសុខាហ្នឹងគេនៅវាមាននៅសេះសល់ពីសង្គ្រោះជាតិមកគេនៅគាត់បានបន្តិចណែគាត់រួចរួចទៅពីគុកនោះកម្ពុជាអ៊ីនមីលីតង់សតកម្ពុជាតេតេត្រូអ៊ីមែនអពូខាតអូដហ្វុងដាត្រីស្តអេឌុយកម្ពុជាa woman that exists at the center in the organization and created in the 1997 a pour lutter et contre la violence de fait aux femmes et en France mais après de son retour au Cambodge et depuis les camps des réfugiés en Thaïlande mais elle a contribué à la création du CWSCC mais une réponse aux abus au trafic d'êtres humains et au manque et de la protection auxquelles étaient confrontées les femmes et les filles les fils vulnérables et sous la direction de Madame Wong. Mais l'organisation s'est développée, mais pas chance, c'est unique refuge à Phnom Penh, un réseau national offrant de hébergement de auction et soutien de psychologie, de session et traumatisme de assistante sur dit accompagnement avant le tribunal de formation de professionnel auto-nomination c'est économique et éducation c'est le communautaire c'est également de ouvert de réfugiés et dans les provinces de Bantie Mien Chai xiêm riệp công phu thủng công phu công phu sư en tendant ainsi que son action au-delà de la le capital de c'est le document c'est documenté et le cas de vol et de trafic de la violence de conscience mais une de en menant de la campagne là c'est une se rencontrer avec une dame et veut travailler et pour de les populations du Cambodge mais elle ne peut pas elle ne peut pas travailler dans le Cambodge parce que c'est à cause de règlements de discipline et dans le des questions de acceptation sociale et de la violence et fondée et sur l'échange et sur le réalisation de ce service on a vu de connaissances internationales considérables et en 2021 elle a reçu des semi-romans c'est Maxaïsaï et pour le leadership de émergence, elle a également été désignée. C'est difficile parce que elle a rencontré dans cette histoire là c'est une dame à Long Beach qui veut rencontrer à cause de avec le camp de réfugiés en Thaïlande et actuellement de réfugiés sur la frontière du Cambodge, mais elle a rencontré dans cette histoire-là, cette histoire de État américain et pas pris des droits humains, et parlement japonais effectué le permis de 1000 femmes et pour le prix Nobel et de la paix, et c'est pour toute sa carrière, et c'est Madame Ung, et s'est occupée de poste de directrice, de exécutrice, et Women Media Center, et directrice de technique au centre de conseil de arbitrage, les contribuants ainsi, et là, défendre des droits et par les médias et de la promotion des droits des femmes et de la consultation et des conflits et de travailler au Cambodge aujourd'hui elle exerce les fonctions de directrice de programme au centre de la Cambodia Association of the Americas et pour suivi encassement du toujours de faveurs automatique autonomie nation, autonomisation des communautés, des droits humains et des changements sociaux au sein de la diaspora cambodgienne. Bon, c'est ça, c'est un homme qui a rencontré ça.

ទៅមុខទៅក្រោយដូច្នេះកាន់តែក្រោះទៅកាន់តែលំបាកគ្រប់ច្រកគ្រប់ល្ហកនេះហើយដល់ពេលហើយ